0: presenta el consejo del amigo. Cuando recibes tu remesa, es normal querer usarla de una vez. Hay muchas cosas en que pensar, pero antes de gastar, detente un momento. Si no la ordenas, se va rápido y después sientes que no te alcanzó para lo realmente importante. Por eso, haz algo sencillo. Divídela desde el inicio. Una parte para tu casa, otra para tus gastos diarios y una más, aunque sea pequeña, para ahorrar. No importa cuánto, lo importante es empezar y hacerlo cada vez que recibes tu remesa. Así, poco a poco, tu dinero rinde más y te da más tranquilidad. Esa remesa viene del esfuerzo de alguien que quiere verte bien. Haz que realmente valga la pena. Ordenar tu remesa es cuidarla mejor. Cobra tu remesa en Banrural, con más de 12,000 puntos de atención en toda Guatemala. Este consejo del amigo ha sido presentado por
1: Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
2: Katzina Pachabanak Sarchushia Samar, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kaljavirte. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranu Benkana Nemtra Atescon. Crédito Productivo, Jaranu Benkana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Ngatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Tracompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kolua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Auk Intet.
3: Chokon Hilal Okrvangil, Kaskolan Lakavat, Chkak Banik, Kolaka Patran Hilal.
4: Shahnetra Ishri,
5: Ach E.
4: Ishni, Akala,
5: Chka Heriha.
3: Mahonich Echo Naksh Tibi Rich Pamrikas Limal. Mahonich Echn Kuisaskana. Mahonich Echstok Iltaruchi. مش كل أخو نتشنق نتصير نارماك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أتشنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خرا أتشنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شبخ نيترخي نخبيتك أحل ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو مايون تات كل تتتشتن مايون تات كل تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك اصلي مال قشين تققون خلال دو رينوباد مال نيتاخ خون وطلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولا كي اترخ ايبناق تشقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
6: نم خم
7: رتغبلت نمت اتتلان نبوصاق تشيك أبكين خبرك أرو برغرامر من آن
6: نمقهم
7: نمقهم نشلع نغتاء بتقبيك نوچور لويا كربيشيك تيبا خاجنق نبانتاقا تشبام كوكوخ مقتق نامي تشيك خيبا خيق أقبل تقصيخ خي نخبي تقال رشيخ بلون تقصيخ